Naendelea kusikiliza Radio Mozambiki na haya ni matangazo ya alfajiri, ikiwa leo ni Jumapili tulivu kabisa. Hivi sasa ni saa 8 na dakika 53, na hivi punde tu tutafungua laini zetu na utapata fursa ya kutupigia kutuambia Jumapili yako.

Tuna simu kwa nje. Habari? Habari yako? Hello? Ni kweli kabisa tuna tatizo la mtandao.

0: tuna simu kwa nje. Habari?
1: Jambo mama.
0: Pali.
1: Nene ma. Enda ni. Kulunguli ya mwana. Mama. Mama.
0: Ni kuigwa?
1: Yala mbo. Abo. Kisama bo. Jauti ya nje. Yes.

0: Tuna simu nyingine huko nje. Karibu.
1: Halo.
0: Halo, habari yako?
1: Badashi.
0: Pali, kwali mwenu.
1: Jambo.
0: Lina liyako, uwe kwasi.
1: Nalangu jane Fernando Hospitali. Mama Santo.
0: Uwe kwasi.
1: Kumapupulu, kumtipwe.
0: Ako, salama.
1: Kuni salama, kuni kwali mwenu kumitambu, kumadenguko.
0: Tupali, na disalamu diyako di kumonyani.
1: Salamu itani mpata de yon tuan kumwane hapa. Tantu Antoni, salake. La anja mpati papa, suriko. Fernando Shitali. La anja la uki kushinda kwa lumbangu. Leonardo Shitali. Angelina Shitali. Julio Shitali. La anja la ide paka panajua. Ankode. Fernando. Shitali. Fernando Shitali. Ini la anja mama pupula. Mula mpati nizita Shitali. Mwosimba. Apate da manetu. Angelita Shitali. La anja ume paka pa mwe. Depo la mpati papa mpita. Balumi zoe. Ama popo. Apate na ito of mashalake. Lani, papati mabingwa uti wangu igwa nangu nelizili yangu.
0: Undi malila?
1: Ni malila,
0: Aya.
1: Ndi nuka.
0: Asante, mashala.
1: Aya, asante.

yozuku tuma pido wani ni bambanki yozuku tuma pido wani biye maka mede maka tu watoto wa mbangi ya ana mapipo ana mapipo ana mapipo ana mapipo watoto nyenta kwata nyenta kwata nyenta kwata nyenta kwata nyenta kwata.

Dona Holanda. Eletrobase. Wakati ya tuenda kulijimbo lia kuniasa. Kuimbo kwa masuku, achilendo. Siku mwana mbili dakika 51, 6 horas 51 minutos.

Ijipo imale huikule la hiyanrati mondi di mozi ni njipo na we moyo ikote kiyo talele ese shirini na nane uriale ivotu imoja ntalo ni moja nupone na mapuro shirini na jese. Mapuro shirini na mararu nupone na nrati MC Wezere ni njipo na we umelana ikote kiyo talele ese kumi na kenta uriale awo chicho ivotu imoja.

chikola ichipo ya nrati afo Chris Maka voice apana kama porokumi na sita usmanela urelawe mathalo majese ikode kiwa thaleli ya ichipo awe ese pili maporokumi na mathanu nopone na nrati ligi zaine ninchipo na we iakani ikode kiwa thaleli ya ese hansini na nane urelawe mathalo majese.